Idioru ma se. Idialu oya ma se. Ti ojuma ba ti mani ri ma se. Ojumo ni mo kiri o ma se.

0: banda like bole nbe ke bi o pa mi ko so pe kin ma je tin gbe pa side osupale ton mo yi
1: subake
0: anu ara awon worin re to se la.

oko je mi ati e o koko wo ye abosi ta ti se oko je mi ati o wo ye rikimo ta ti se elomi rikimo re to se inu ebi lo ti se o mu run wa jo so papo mo ti pako o mu run eyin o

0: o ti fa ini su
1: ti
0: fi be gbon re ja lori nti o neme
1: ni lo
0: pe ko gbe
1: bi o ba se
0: oya tin boyo ti sun to ti re ni o
1: ah o mo ba ti mo
0: lai boya yesi fi phone si si tin room to lo sun ya

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Eka, let's out.
1: Hello.
0: Hello, Eka, Leo. Ori ni awa ko la re o
2: awa le ni awa la lo
3: abide pe lori
2: pejo oya
0: abala to pe yin nu eto a mo lo be wele de wele o
2: awa ni
0: ah abala yen
2: kanari ba
0: o wa nbe la le deep je hello hello e ka le
1: e baba yen
0: o ko ya tadugo te tin ba wa soro
1: o bo nkan ju ju o
0: oruko yin atadugo le tin ba wa soro
1: o le lo yan ba mi gan o le dai wa ile dai o ma gbe sin kari o le ma bi je ara di kita o lo ko kari mo ma fo yu te ba le se ni o lo ye mi lo se lo de ba ye
0: se mi lo e se o e je ngba ko eyan meji si
2: atuji de bi ati emi de
0: Ama lo abala to gbe.
2: Awa ni wadi.
0: 07055 odometa 949. 08097 odometa 949. +2349062 odometa 949.